0: čerstwy romak z pola. Lód ze swójskim lokornie a wonka swuncu na zelenej wódce spokojny hojada. Haj tak romantiske może ratarstwo być, a je so čera krabatowym lokom swiecze kocinie ze swoje najlepsze stronki pokazała. Tu iż to w opytuariu je krasne wedro w uživo, zobychu nakupowali, a se też najnowszu ratarsku techniku wobladali. Tyż Bettina Wenderotowa je so do kociny podała, a so mezdrujim wo najnowszych w užadaniach za zawod informowała.
1: Tu kočine pone parkovanišo voko romakového pola, jara čupvo, jara sucho a pri nás stácia, kde z parkovaniša přinžeš je tak rec za fachovcu, abo tiež za fachové rozmovy myslená, tu ste natafli direkt zad, direktne vusy a moderne mašiny tu ste, kiež tak rec ja ce nevoraja, ale direktne do podesuja. Nitko sú tiež sapsu ratario sa tu namakali na tutej stácii a dere poskali a vuši nastajeli. Bošči šeuc tiež tu namestne ste, je sam tiež traktorist a sa tu zajímuje, je da to přichod?
2: Na zajímavé to poprom šun je, rune po dve tuhý letách, kdež mimo mamo jaro malo deščíka, ale kajž prajene, ta poda, da by sa tie nápade, ty na to šo naučíš.
1: Dže vy dživáče po tom závode?
2: Ja som elíske misioncovú.
1: Nekotre závody sú sa již obšestajili a sobudževača alebo ju šéf od rostlineho prajú tiež. Tuto závod je mestcem kompletne na direktne úsy přestajú. Što sú tam faktory, nimo tie suchoty, kýž ište jenú rolu raja? Lešin si to še myslí.
2: Ty malo mašinu trebeš, mine ľudí sú trebné. A ešte po tých džensiších pačeznú je šon jara zaujímavé.
1: Kak sa vám hevák tu na boských výkách dženca ľubivo?
2: Ja ešte go nesem daleko šišu, ja som také cíle započal.
1: My sa tiež tak, že som pri tých fachových rozmovách tak rec vysajú ostáva a netko chcú sa ešte rozhľadovať, štú tu hevák ešte, što v ústaja předáva a vy sa tiež vopta. Do hevaky steja před budkami zječu, kruhe sú sa dokotka zmineli, to sú dženca voprodžete jara v obľubované miestna a tiež Katarína Grunec sedí tu pod jej cišku a čaká na kupcu. Ona má menujúce label Lubuško, ona šije, ja vidžu tu riane bančiky, nauši, čenke, riane lične. Za šulske tite tu riane pfate musí vupytať, ona šije, či šoš, to ešte si přeješ. K neni Grunec, kak ta še dotal spokojom, jezno veľa ľudí bola vás pozastalo.
3: Hi. A je so jara veľa ľudí boli, ale ja si nesem myslel, že denca tak veľa los budže.
1: A je to tak, že si ľudia také regionálne tvory, snáno tí žena boli češča, abo doby denci si žen kúžde dvojce do možničky ľadač predáci, než to reálne popšie.
3: A ja na ankam, co to šun češče na hodve, a so tí ľudí rádi pinesi za to hudaja.
1: Vám ešte reálne popono?
3: Nej, čakujú, to runia.
1: Po takim ratarska technika, tež vykovario tu z regiona, šo možne kieži, drevove vudžovky, potom všelake nože, buncle, kobuki, šo to tu je namestne, še so počadenca še pýtaja, kutku jedne riane mestno, a tež to, abo tamno serba tu zetkaš, kak da so vám dženca tu kočine ľubi?
4: Ja hadi jo šindu, ta riana vokolina, a ja sa nadžiam, za te kuloske pivo šku zjaciu jo.
1: Dávam še jen reálne deň tu kočine, zo nebe pivo ústu dvoha, nebe tu dobrý lot ujšo. No. A najdlejša vaka by zo ste pri dobrým kočinianským lodže. A tun si nitko na koncu mojej reportáže. Vy zo tiež zasvodžeč tam.
0: To čini nám zubkapa bydl. K následom je Bettina je pobyla čera na burských vitách mlokovém sviče. Kočine niedže 80 vústajero tam čera bie, a sú svoje produkty predstavili. No a je lišče čipný, kak tam vupadaše, zapíkče si rade našu ARD Mediateku, tam v Sachsenspiegelu sú tiež o tom rozpravili, tiež tam môžeče so rade raz informovať, asi nekotre impresie popadneč, zapopadneč.

0: Na, Hanna, na kelko mi je metanjoch, abo, na kelko se zna boa, haha, na kelko se ti leca išće dojedeš?
1: Ja se snano musu na dva je snano, na kojiž pat Lipsku podno, ale gavele ja tu džomi zna šafno, ja išće no, tu išće oko uši, neke ve mi, tako.
0: Haj, na je zajmo, še se nek taka taki že skomđiva, to rad vas gebezo.
1: Haj, a haj triši te da maja še tu ne vure banski programe, no?
0: Haj, a nic je našto, ale tiež variáciu reju tam šedstaja. Haj, a to je raz vodmina k standard Katarzynce.
1: Naš Klaudius je so Sofiju Hančike voprašal, ona je mon menujúce choreografiu za variáciu přihodovala.
2: Haj, ja sa so orientoval na tých spôr od Loni od našej rie a podobne od Slutmusa sem zauva. Jenož iné, že serbské, no ja bom sa to tradicionálne serbské rie, máme nekotre nutské a nekotre halt, ký sú šemenené od tých serbských bands, a bom k tomu nekajk na tie kroky od Riona.
0: A kotre vodvus je Mojina na Rio dostala?
3: Ta nová rea, ja som ja ľubila. Jen vidí, kaj proce tam poprom zále toho cí.
2: V tom program by jara dereš činené, my sa to Rivano jara ľubilo, takže bych to jara fajn moderné rea. To bude jara gut, my sa ľubilo, ja budu zase šišlo snáno.
4: My sa tak jara ľubilo, nešto novo, nešto modernejšie a čerokšie.
1: Dalšia vosobitoska byše vúrebanský tým.
0: Hej, to je šun tie za radvočano samoch, kotiž nie sú najväčšie rejuario, dneska šo malo highlight.
1: Ale vy zotiež za dalších hoští.
3: Hej, ja bo prajme, kúže leto za asi rado vidí, keď ja byli prúce za leto odcí. A vlastne by to tá možina sa tak rožili, tie jedné rejuje, tie tam majú úrebe, tie majú. Čo je, že mňa kús, prajúš, že všetko tak celé terénejo, že so, majú tak dlho úrebe. A to tie leca bolo, že po nejom nedom banova tam majú, a potom tie ľudí, kús sú lusú byli, a sú čakali a vakali za mňa bane, ale ja prajem, nakon si ho to doha zájem o všila, da až kde hulci do Čína tam.
2: A hej, to je program cirka na Derevano, ja še co ja rejane, ale tie vôsobe urebovanský program, to si ono kúžili, to veľa prúce daja.
3: Ja tý tak vidím, tý tý čovoko doko, kaj še tu ne urebovanský tým do Čínu, tý še radicu, mi ja fajn obočiť auta, tak to mi so jara ľubilo, tý tu ne ešte dvoli uklum, kde sú tam. Tie veľa prúce zále toho cí a to je in kúži leto zásta jo pon putne a vidí.
4: To je šo hrúna aktuálne, šo šo jo tebe ves vúko pojedo, a šo sa bude tenke stáč v prvnom času.
0: Hej, šo sa bude tam v Rádveru stáč, to vám netko bože nemôžu prajč. Tu nvúrebanský tým si stane jenom aktuálnu tému vúpyta a k tomu malo program nastaj. A k tým čakaniu, hej, radša sa noku zdlie čakač, hať sa tam mia, badne, a potom punču už ani cauty nedal ja.
1: Aj to je vysok riziku mi on nedal po pši vesný pek ani metat.
0: Aj a naposled kňa sme mi vysok na mestský Borik Závič a najspešnejší radvočan je Klemens Buša.
1: A celé prípadne by je Rehovarská partnerka tiež tak odruš je si za mestskú kráľovnú uzvolil. Malene Jacvokec.
0: Prípad šoklo.